Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Museum Negara Kuala Lumpur bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti pengunjung. Masuk percuma!

Retak Pagi KL. Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Museum Negara Kuala Lumpur bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti pengunjung. Masuk percuma!

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Krisis bekalan tenaga, harga ubat kekal stabil. Hasil tuaian padi musim 2 2026 bawah kadar memberangsangkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Pagi. Harga ubat-ubatan kekal stabil untuk tahun ini. Ia susulan keputusan syarikat pengeluar menyerap kos pengeluaran termasuk kos logistik berikutan kenaikan kos bahan api. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata keputusan itu membolehkan harga ubat kekal pada julat harga stabil. Dalam pada itu, kerajaan telah bekerjasama dengan pihak berkaitan bagi mendapatkan bahan mentah termasuk produk petrokimia dan aktif pharmaceutical ingredient untuk mempelbagaikan sumber bekalan industri perubatan. Dato' Sri Dr. Zulkifli turut memaklumkan Kementerian Kesihatan akan mengumumkan beberapa langkah penguatkuasaan berkaitan isu vape terutama berhubung penyalahgunaan dadah jenis fentanyl atau dadah zombie dalam masa terdekat. Beliau berkata terdapat kebimbangan berhubung penyalahgunaan peranti elektronik berkenaan apabila ia diubah suai atau dicampur dengan bahan tertentu termasuk dadah sintetik. Situasi ini memerlukan tindakan lebih tegas dan bersepadu kerana melibatkan risiko kesihatan awam.
2: Ini adalah perkara yang sangat kami perhatikan. Justru dengan itu kita mengambil sikap untuk kita akan dalam waktu terdekat membuat pengumuman-pengumuman tertentu tentang langkah-langkah yang kita akan ambil. Tapi kita sangat penting untuk kita bekerjasama bukan hanya MOH tapi KDN, PDRM, Custom.
1: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Dr. Zulkifli memberitahu seorang pesakit yang dimasukkan ke hospital kerana disyaki mengalami kencing tikus telah dibenarkan pulang Isnin lalu. Tiga lagi kes yang telah mengalami gejala penyakit itu telah menerima rawatan sebagai pesakit luar di Klinik Kesihatan Kuartus KLIA. Kesemua pesakit berada dalam keadaan stabil selepas menerima rawatan lanjut.
2: Tetapi ingatan-peringatan saya kepada mereka yang membuat, yang berkelah dan mengambil dan juga di rumah untuk pastikan bahawa kita tidak menjadi punca pembiakan tikus yang menghasilkan penyakit leptospirosis ini. Jadi apapun gejala-gejala awal seumpama fever, segera mendapat rawatan dan pergi kepada klinik.
1: Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Usaha menangani ketirisan bahan api akan diberi tumpuan dahulu berbanding membincangkan perkara berkaitan penyelarasan kuota subsidi petrol RON 95. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata pihaknya mahu pelaksanaan Optiris 4.0 diperkukuh bagi membendung penyeludupan dan ketirisan bahan api bersubsidi. Dato' Dr. Fuziah berkata operasi itu penting bagi memastikan sumber negara dilindungi dan tiada ketirisan berlaku khususnya di kawasan sempadan termasuk Sabah dan Sarawak. Selain menangani ketirisan subsidi bahan api, KPDN telah mempergiat kerjasama strategik bersama peneraju industri serta peruncit. Ini bagi menangani peningkatan kos bahan pembungkusan yang dilihat memberi kesan langsung kepada harga barangan pengguna. Dato' Dr. Fuziah berkata, kerjasama erat antara kementerian, industri dan pengguna penting bagi memastikan sektor perdagangan domestik kekal mampan serta berdaya tahan berdepan cabaran kenaikan kos semasa. Antara pendekatan yang sedang diberi perhatian dalam menggalakkan penggunaan semula bahan pembungkusan sebagai langkah mengurangkan tekanan kos selain memperkukuh amalan kelestarian. Penurunan harga diesel kepada RM4.87 serita dilihat mampu memberi kelegaan kepada pengguna dan sektor perniagaan khususnya logistik pengangkutan dan rangkaian bekalan. Menurut pensyarah kanan ICAS University College Dr. Abu Sofian Yaakob, perubahan harga diesel ini mempunyai kesan berantai terhadap ekonomi negara selain meredakan tekanan inflasi terutama dalam sektor logistik dan pengangkutan.
3: Apabila diesel mahal, kos pengangkutan dan penghantaran meningkat lalu memberi tekanan kepada kepada harga barang. Apabila DCF turun, tekanan kos boleh berkurang, tetapi kesannya bergantung kepada sama ada penjamatan itu benar-benar dipindahkan kepada pengguna.
1: Dr. Abu Sofian Yaakob. Pemberian insentif termasuk pengecualian cukai sedang diteliti bagi menggalakkan penggunaan trak elektrik EV dalam industri pengangkutan komersial negara. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata perkara itu akan dibincangkan dalam mesyuarat pasukan petugas EV minggu depan. Menurut beliau, penggunaan trak EV di Malaysia masih rendah ketika ini berikutan kosnya yang jauh lebih tinggi berbanding trak biasa.
4: Memang hakikatnya pada hari ini, sebuah kenderaan EV, kalau truck, EV truck ini, harganya 2-3 kali ganda lebih tinggi daripada truck biasa. So, itu menyusahkan ramai pengusaha untuk membuat transition ini. Jadi, kerajaan sedang lihat apakah bentuk insentif yang boleh diberikan melalui cukai dan sebagainya untuk merendahkan kos.
1: Look berkata kerajaan telah melihat peralihan kepada EV sebagai langkah mengurangkan kebergantungan terhadap diesel dan kos subsidi bahan api itu. Berita seterusnya, hasil tuaian padi bagi musim 2026 bahasa dian Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu KADA amat memberangsangkan apabila sebahagian petani berjaya memperoleh hasil hingga 7 tan sehektar. Pengurusnya Khalid Abdul Samad berkata pencapaian itu didorong pengurusan air yang lebih cekap selepas projek sistem PAM Kemubu 4 mula beroperasi sepenuhnya Februari lepas.
5: Hasil musim ini sangat memberangsangkan. Lalu data yang kita sedang kumpul belum komplit lagi, tetapi apa yang kita dapati secara umum jauh melebihi apa yang pernah kita capai pada musim-musim sebelum ini. Ya, yang mana dulu 4.1 tan 1 hektar, sekarang ini dah naik. Ya, kalau dulu tu 4.1 tan 1 hektar, sekarang ini dah naik lebih daripada 7, ada yang sampai 10 tan 1 hektar. Ya.
1: Khalid Abdul Samad. Peruntukan awal berjumlah RM100,000 disalur kepada Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Putrajaya Presiden 14-1 yang terbakar semalam. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata bantuan itu diberi bagi tujuan kerja-kerja pembersihan awal selepas siasatan oleh bomba selesai. Terdahulu, Dewan SMK Putrajaya Presiden 14-1 terbakar pada pukul 6.10 petang melibatkan kerusi dan meja yang disimpan di bahagian belakang pentas dewan. Punca kebakaran masih dalam siasatan. Dua lagi jemaah haji Malaysia disahkan meninggal dunia di Tanah Suci, menjadikan 5 kematian dilaporkan pada musim haji kali ini. Lembaga Tabung Haji TH dalam satu kenyataan memaklumkan kedua-dua jemaah berkenaan daripada kumpulan KT12 menginap di Hotel Al-Kiswah Mekah. Seorang daripadanya ialah wanita berusia 72 tahun dari Sitiawan Perak disahkan meninggal dunia akibat pendarahan otak. Seorang lagi jemaah lelaki berusia 67 tahun berasal dari Kuantan Pahang disahkan meninggal dunia di Pusat Perubatan Mekah akibat jangkitan kuman pada paru-paru. Kedua-dua jenazah telah selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Al-Syariah, Mekah. Konflik di Asia Barat serta ketidaktentuan pasaran tenaga global dijangka menjadi fokus utama pertemuan Menteri Luar Negara-Negara BRICS di India hari ini. Mesyuarat dua hari blok ekonomi itu terdistai Iran dan Emiriah Arab Satu, UAE, dua negara yang mempunyai pendirian berbeza berhubung konflik melibatkan Amerika Syarikat dan Israel sejak 28 Februari lalu. Jurucakap Kementerian Luar India, Randhir Jaiswal berkata, rundingan akan tertumpu pada isu global dan serantau yang mempunyai kepentingan bersama. Sementara itu, kumpulan BRICS harus menjadi antara tonggak utama dalam pembentukan Orde Baharu Dunia yang seimbang dan lebih berperi kemanusiaan. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi dalam ucapan pada mesyuarat menteri-menteri luar itu berkata, rakyat yang mempertahankan maruah dan kemerdekaan mungkin menghadapi kesukaran yang besar, namun mereka tidak akan sesekali dikalahkan. Mesyuarat menteri-menteri luar BRICS yang dipengerusikan oleh India berlangsung dari 14 hingga 15 Mei. Polis Bolivia melepaskan gas pemedih mata selepas protes pelombong bertukar ganas ketika mereka cuba memasuki Plaza Murillo. Penunjuk perasaan menuntut akses lebih besar kepada bahan letupan dan manapi, semakan kontrak pelombongan serta peletakan jawatan Presiden Rodrigo Paz. Demonstrasi turut melibatkan petani dan kesatuan sekerja susulan krisis ekonomi dan kekurangan bahan api. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Krisis bekalan tenaga, harga ubat kekal stabil. Hasil tuayan padi musim 2 2026 bawah kadar memberangsangkan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nuraina Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Retak Pagi KL. Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Museum Negara Kuala Lumpur bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti pengunjung. Masuk percuma!

0: Kan macam lambat lagi kan. Tapi DJ boleh belanja anda lagu dalam pilihan Hai Hai Kuala Lumpur. Nak dengar lagu pilihan anda, hantarkan sekarang menerusi kiriman di 013-3097-972.
1: KLFM, ini baru KL.

Assalamualaikum, saya Pat Mashima ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada cikgu-cikgu dan juga guru-guru di luar sana kerana mendidik dan mengajar anak-anak supaya menjadi lebih berjaya. Saya mendoakan semoga cikgu-cikgu dan guru-guru di luar sana sihat walafiat dan diberkati selalu. Selamat Hari Guru daripada saya, Pat Mashima.

0: What's up?
1: Hai kawan, assalamualaikum. Iqmal kat sini. So kepada semua guru-guru yang hadir kat Malaysia, Iqmal nak ucapkan selamat hari guru. Terima kasih kerana dah mendidik kami daripada sekolah rendah sampai sekarang. Tanpa cikgu, siapalah kami. So lagi sekali Iqmal nak ucapkan semua selamat hari guru untuk guru-guru yang ada di Malaysia. KLFM, ini baru KL.

0: beramai-ramai ke Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 di Museum Negara.
1: Bermula 9 pagi hingga 6 petang, pelbagai aktiviti menarik menanti anda.
2: Karaoke Bilik 972,
0: berjalan kaki berbusana etnik,
1: Zumba,
2: berhibur bersama selebriti dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi.
0: Temui penyampai radio KLFM, Cartoonist,

Hai kawan, assalamualaikum. Iqmal kat sini. So kepada semua guru-guru yang ada dekat Malaysia, Iqmal nak ucapkan selamat hari guru. Terima kasih kerana dah mendidik kami daripada sekolah rendah sampai sekarang. Tanpa cikgu, siapalah kami. So lagi sekali Iqmal nak ucapkan semua selamat hari guru untuk guru-guru yang ada di Malaysia. KLFM, ini baru KL.

Assalamualaikum, saya Pat Mashima ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada cikgu-cikgu dan juga guru-guru di luar sana kerana mendidik dan mengajar anak-anak supaya menjadi lebih berjaya. Saya mendoakan semoga cikgu-cikgu dan guru-guru di luar sana sihat walafiat dan diberkati selalu. Selamat Hari Guru daripada saya, Pat Mashima.

Ya, Kat Afin di Baru KL. Terima kasih untuk yang telah bersama kami menerusi frekuensi 97.2 dan juga dengarkan menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Baik, dan untuk ini pandang kita bersama muslim dan muslimat. Kejap lagi akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 4.34 petang.

Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat. Allah.

Anda berkata mana musim hingga musim telah pun masuk waktu surat fadu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 4.34 minit petang tadi. Dan untuk pandu bersama juga akan masuk waktu surat fadu maghrib bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya hari ini tepat pada pukul 7.20 minit malam. Kami di KLFM mengucapkan selamat mendirikan solat.

0: Sekarang kita ikuti utama 5 petang dari seksyen berita radio RTM.
1: 42.3 juta ringgit untuk perkasa pembangunan syiar Islam. Tiada keampunan buat jolo di Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Pembangunan syiar Islam diperkukuh dengan peruntukan 42.3 juta ringgit bagi memperkasa institusi keagamaan serta kebajikan petugas agama di seluruh negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, seramai 7,091 guru kafah, imam masjid qaryah, guru takmir dan petugas masjid menerima manfaat daripada inisiatif itu.
2: Kita ambil kesempatan ini juga, seperti sudah tahu di bawah JAKIM, kita telah naikkan allowance guru kafah, imam masjid qaryah, guru takmir, petugas masjid dengan keseluruhan implikasi kewangan 42.3 juta.
1: Jelas Datuk Seri Anwar, kerajaan komited untuk terus memperkukuh agenda pembangunan syiar Islam secara menyeluruh selari dengan usaha memperkasa kesejahteraan rakyat serta pembangunan negara yang mampan. Perdana Menteri turut menyatakan kerajaan menyalurkan 5.4 juta ringgit bagi melaksanakan kerja penyelenggaraan dan pengukuhan institusi pendidikan Islam di seluruh negara yang beroperasi di luar seliaan Kementerian Pendidikan termasuk pondok, ma'had tahfiz, sekolah agama serta premis kafah.
2: Di luar daripada Kementerian Pendidikan dengan peruntukan 5.4 juta untuk tujuan penyelenggaraan pengukuhan institusi. Ada kadang-kadang sekolah-sekolah mak tahfiz itu daif sangat. Bagi kerja pembaikan kecil di bawah unit penerasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri.
1: Datuk Seri Anwar menjelaskan inisiatif berkenaan bertujuan memastikan institusi terbabit berada dalam keadaan lebih selesa, selamat dan kondusif untuk proses pembelajaran serta pembangunan sahsiah pelajar. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri turut meluluskan 3 projek pembaikan kecil melibatkan institusi pondok dan tahfiz di Negeri Sembilan dengan peruntukan keseluruhan berjumlah RM800,000 sebagai usaha memperkukuh kemudahan pendidikan Islam di negeri berkenaan.
2: Bagi institusi pondok mak tahfiz di Negeri Sembilan, kita dah luluskan 3 projek. Mak Tahfiz Al-Quran Al-Falah Kuala Sawah Rantau, Madrasah Az-Zakirin dan Pondok Pesantren Darut Tahid dengan jumlah RM800,000 tambahan.
1: Sementara itu, Perdana Menteri memaklumkan syarat lulus Bahasa Melayu dan Sejarah di peringkat SPM akan diguna pakai secara menyeluruh termasuk pelajar sekolah antarabangsa, sekolah Arab dan sekolah menengah tahfiz. Datuk Seri Anwar berkata keputusan berkenaan telah dipersetujui Kabinet dengan memberi ruang kepada pelaksanaan secara berperingkat bagi beberapa kursus tertentu.
2: Keputusan Kabinet dengan syarat Bahasa Melayu, SPM dan Sejarah diterima, jadi kita bagi ruang walaupun mungkin dengan beberapa kursus dulu. Kerana dulu hal ini tidak dipersetujui. Sekarang bila sekolah-sekolah dalam Cina terima, jadi kita pun terima baik. Ini bukan terpakai kepada UEC. Sekolah Arab, sekolah menengah, tahfiz sebagainya, semua syarat yang sama. Iaitu termasuk sekolah-sekolah internasional yang melibatkan pelajar-pelajar Malaysia. Mesti lulus SPM Bahasa dan Sejarah. Dan nampak sekarang ini saya tak terima kasih, terima semua, cuma ada beberapa perincian yang sedang dibincangkan.
1: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan Malaysia tidak mempertimbang sebarang permohonan pengampunan jolo. Datuk Seri Anwar menjelaskan bagi kerajaan Malaysia, isu itu tidak timbul memandangkan prosiding mahkamah melibatkan individu terbabit masih berjalan. Mengulas sama ada kerajaan akan membantah secara rasmi sebarang tindakan Amerika berkaitan perkara itu, Perdana Menteri berkata ia merupakan urusan negara berkenaan. Berita seterusnya, kawasan pembangunan pertanian bersepadu akan membuka kaunter permit khas diesel di 4 lokasi bermula 19 hingga 21 Mei, susulan aduan daripada pengusaha jentera padi dan pesawah di sekitar Sekinchan. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu, langkah tersebut bagi memudahkan pesawah serta pemilik jentera menuai padi membuat permohonan secara terus kepada pihak berkaitan.
3: Setakat ini pesawah mohon 200 liter lah, tapi dia mohon lebih lagi. Untuk mohon 200 liter sehari, KPDN boleh pertimbang, dia bawah KPDN. Jadi untuk bantu pesawah termasuk yang ingin memohon permit khas, ini bergantunglah timbangan KPDN dan mereka boleh buat permohonan bila dibuat kaunter khas mereka pada 19 hingga 21, terutama di kawasan sekitar.
1: Sebelum ini, media melaporkan krisis bekalan diesel bagi jentera menuai padi kini dilihat mengancam keterjaminan makanan di Selangor apabila kira-kira 42,000 tan pengeluaran padi di empat kawasan utama sekitar Sabak Bernam berisiko terjejas. Susulan kuota diesel sebanyak 20 liter menjejaskan kerja menuai kerana keperluan sebenar operasi mencecah 200 liter sehari. Dalam perit itu, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata sebanyak RM500,000 diluluskan bagi pembangunan projek rintis Program Inovasi Nasional Keterjaminan Agro Makanan Rakyat Parlimen Kota Raja bagi memperkukuh industri nanas negara serta meningkatkan keterjaminan makanan. Ia melibatkan pembangunan usahawan tanaman nanas MD2 khususnya golongan muda dan kumpulan B40. Katanya Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia LPNM telah membekalkan lebih 392,000 sulur benih MD2 kepada 13 orang peserta.
3: Di peringkat awal penanaman ini memanglah dia kena modal sikit, tambah sikit soal clearance. Land clearing ni memang memerlukan belanja. Tapi dia tanam kali ketiga, keempat nanti, itu masa itulah baru boleh mencatat keuntungan kalau berterusan penjagaan yang baik.
1: Datuk Seri Muhammad Sabu. Menurut Bank Negara Malaysia, BNM, ekonomi Malaysia berkembang sebanyak 5.4% pada suku pertama 2026 mengatasi anggaran awal sebanyak 5.3%. Susulan permintaan dalam negeri yang kukuh, aktiviti pelaburan dan ekspor yang terus memacu pertumbuhan. Sementara itu, aliran masuk pelaburan langsung asing kekal mampan pada RM22.8 bilion. Sebahagian besarnya disalurkan kepada subsektor ICT serta aktiviti profesional, saintifik dan teknikal. Luar negara, Brazil akan memperkenal subsidi bahan api dengan kadar segera bertujuan membantu mengekang kenaikan harga yang dikaitkan dengan konflik di Asia Barat. Langkah itu pada peringkat awal melibatkan petrol. Ia berkemungkinan diperluaskan kepada diesel pada peringkat kemudian. Menteri Pelombongan dan Tenaga Brazil, Alexandre Silveira, menggesa pengedar dan stesen minyak memastikan pengguna dapat menikmati manfaat langkah itu dengan segera. China mengulangi gesaan agar gencatan senjata yang kekal dicapai dalam konflik Iran. Ia susulan kenyataan Presiden Donald Trump yang menyatakan Presiden China Xi Jinping menawarkan bantuan bagi mencari jalan penyelesaian konflik berkenaan. Menurut agensi berita Jerman, Kementerian Luar China menyentuh mengenai Selat Hormuz dengan menyatakan laluan perkapalan itu harus dibuka semula secepat mungkin. Gencatan senjata komprehensif dan kekal amat diperlukan bagi memajukan usaha memulihkan keamanan serta kestabilan di rantau teluk. Di utara India, lebih 100 orang terkorban akibat taufan kuat melanda negeri Uttar Pradesh minggu ini. Menurut pegawai kerajaan, jumlah kematian itu meningkat berbanding laporan awal. Pejabat Pesuruhjaya Bantuan menyatakan lebih 200 rumah turut rosak. Kilat yang menyambar merupakan punca utama kematian. Situasi berkenaan dikaitkan dengan peningkatan suhu dan perubahan corak iklim. Akhir sekali sukan badminton terbuka Thailand, beregu lelaki profesional negara Guhsefe Nur Izzuddin Rumsani bangkit daripada kekalahan set pertama sebelum mara ke separuh akhir. Mereka berjaya menundukkan beregu Scotland Christopher Grimley, Matthew Grimley dalam tempoh 50 minit. Zefe Nur Izzuddin dijadual bertemu pilihan utama kejohanan Satwik Sairaj Rankireddy Chirag Shetty dari India. disampaikan tajuk utama sekali lagi. 42.3 juta ringgit untuk perkasa pembangunan Syiar Islam. Tiada keampunan buat JOLO di Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Ya, Kafe ini baru KL. Terima kasih untuk yang bersama kami. Jam yang kedua untuk kenangan lalu Kuala Lumpur. Dan kini kita dapat melangkah untuk artis legend KL. Dan untuk hari ini, kita sama-sama mendengarkan tiga buah lagu persembahan kumpulan yang telah pun ditubuhkan di Jakarta pada 8 Julai 1996. Dan kumpulan ini sebelum ini menggunakan nama Glasses sebagai nama persembahan pentas mereka. Okay? Dan juga telah pun dianggotai oleh Pasha selaku vokalis, Enda selaku pemain gitar, Onche selaku pemain gitar dan juga Maki selaku pemain bass dan juga Roman selaku pemain drum kumpulan ini. Dan mereka telah pun mengeluarkan 8 album studio dan juga 9 album keagamaan selain 18 album koleksi lagu-lagu terbaik mereka. Okay? Dan mereka saya masukkan ialah kumpulan Ungu. Ha, jadi untuk petang ini, tiga buah lagu Ungu akan menghiasi ruang udara anda. Antaranya lagu yang berjudul Tercipta Untukku bergandingan bersama Rosa. Juga ada Cinta Dalam Hati dan juga lagu ini Andai Ku Tahu. Jom kita bersama artis legend KL petang ini, kumpulan Ungu.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Macam kita mengenai guru ni, ada perbezaan tau. Zaman kita, zaman saya, zaman air, zaman kulin, cikgu-cikgu ni ada pelbagai versi lah.
2: Kalau cikgu dulu-dulu kan, kalau kita nampak je, kita sorok belakang mak. Tak takut. Betul. Sebab ramai cikgu yang garang. Tapi sekarang ni, kalau ada cikgu, bekerja tau anak murid. Pergi kat cikgu tu sebab cikgu buat konten TikTok.
3: Sebabkan guru kelas saya ni agak garang kan. Dia suruh cikgu disiplin yang datang kelas saya, ajak saya keluar. Dia keluar pergi depan tu untuk rotan kaki saya sebab dia tak buat kerja sekolah lah.
1: Teringatlah pada cikgu saya dululah. Dia teringin anak perempuan. Tapi anak muridnya kebanyakan lelaki. Yang menyambut hari lahir tu anak murid lelaki. Dia bagi skirt dekat budak tu. Sebab dia nak anak perempuan, anak murid nak jaga hari cikgu dia pakai skirt tu. Comel male budak tu.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
4: Ya, jadi dengarkan Rentak Pagi KL setiap Isnin hinggalah Jumaat pukul 6 pagi sampai 10 pagi bersama tim RPK. Ada banyak perkongsian, banyak info-info bermanfaat yang dikongsikan bersama dengan anda setiap pagi dan juga mencirikan setiap pagi anda Isnin hingga Jumaat, ya. Baik, apapun untuk waktu ini nak kongsikan bersama dengan anda iaitu mengenai Akademi Pengajian Melayu APM Universiti Melayu UM dengan kerjasama Husin Fauzi Farm akan mengadakan aktiviti pameran haiwan exotic pada 17 dan juga 18 Mei 2026 di Dewan Angsana APM UM, yang mana pameran ini menghimpunkan lebih 40 ekor haiwan merangkumi spesies mamalia, reptilia dan juga burung. Dan jangan lupakan peluang juga untuk berinteraksi dengan California King Snake, juga pollen chicken dan banyak lagi haiwan yang berasal dari strata pelusuk dunia tau, okay? Dan anda juga berpeluang untuk mengisi masa bersama anak-anak anda dengan aktiviti mewarna, menonton video dan juga membaca buku berkaitan tema pameran. Dan saya tuju terdapat ruang Museum Zoologi UM dan juga ruang Pertubuhan Kelestarian Ekosistem Alam ataupun NES, eh. Dan juga memeriahkan acara adalah penganjuran Forum Keusahawanan Sosial pada 18 Mei, iaitu pada hari Isnin, bermula pukul 10 pagi di Dewan Semara APM. Dan jangan lepaskan peluang juga untuk mendengar perkongsian istimewa daripada Encik Husin Fauzi yang merupakan pengasas untuk Husin Fauzi Farm. Jadi untuk sebarang pertanyaan lanjut, boleh hubungi Ursetia di talian 03-7967-7275 ataupun layari laman sosial Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya. Okey, ini untuk pameran haiwan eksotik yang akan diadakan pada 17 dan juga 18 Mei 2026 di Universiti Malaya. Baik, jom kita kembali untuk JTK. Jangan turun kereta, nak tunaikan terus lagu permintaan Marsha melalui WhatsApp KLFM. Nak dengarkan lagu persembahan Datuk Jamal Abdillah ini, Gadis Melayu. Rentak pula kenangan lalu, Kuala Lumpur.

Lagu persembahan Arni Nazira dengan Cinta Antara Benua membawa kita ke pukul 7.10 minit malam. Terima kasih untuk yang bersama kami di KLFM Ini Baru KL, baik menerusi frekuensi 97.2 dan juga yang bersama di RTM Klik Betul-Betul Percuma, dan semestinya juga tak lupa di TikTok Live KLFM Official. Terima kasih banyak-banyak, okay? Dan untuk pandang kita bersama, muslim dengan musliman, kejap lagi akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, tepat pada pukul 7.20 minit malam.

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu

Baiklah, Tuan Mahkuman dan Muslim juga Muslimat, telah pun masuk waktu surat fardu maghrib bagi kawasan wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 7.20 minit malam tadi. Dan untuk panduan bersama juga akan masuk waktu surat fardu isyak bagi kawasan wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya hari ini tepat pada pukul 8.33 minit malam. Kami di KLFM mengucapkan selamat mendirikan solat.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Kita bila kita mengenai guru ni, ada perbezaan tau. Zaman kita, zaman saya, zaman air, zaman kulin, cikgu-cikgu ni ada pelbagai besi lah.
2: Kalau cikgu dulu-dulu kan, kalau kita nampak je, kita sorok belakang mak. Tak takut. Sebenarnya ramai cikgu yang garang. Tapi sekarang ni, kalau ada cikgu bekerja tau, anak murid pergi kat cikgu tu sebab cikgu buat konten TikTok.
3: Sebabkan guru kelas saya ni agak garang kan. Dia suruh cikgu disiplin yang datang kelas saya, ajak saya keluar. Dia keluar pergi depan tu untuk rotan kaki saya sebab dia tak buat kerja sekolah lah.
1: Teringatlah pada cikgu saya dululah. Dia teringin anak perempuan. Tapi anak muridnya kebanyakan lelaki yang menyambut hari lahir tu, anak murid lelaki. Dia bagi skirt dekat budak tu. Sebab dia nak anak perempuan, anak murid ni nak jaga hari cikgu dia pakai skirt tu. Comel budak tu.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
4: Ini baru KL.

Assalamualaikum, saya Pat Mashima ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada cikgu-cikgu dan juga guru-guru di luar sana kerana mendidik dan mengajar anak-anak supaya menjadi lebih berjaya. Saya mendoakan semoga cikgu-cikgu dan guru-guru di luar sana sihat walafiat dan diberkati selalu. Selamat Hari Guru daripada saya, Pat Mashima. Oh, Raleigh.

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Pinjaman hampir RM6 bilion disedia bantu peniaga kecil kembang perniagaan. 54 kapal GSF memasuki zon berisiko tinggi malam ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam. Kerajaan sedia hampir RM6 bilion kemudahan pinjaman menerusi pelbagai agensi bagi membantu golongan belia dan peniaga kecil mengembangkan perniagaan mereka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kemudahan itu disalurkan menerusi agensi seperti MARA, SME Corp, Amanah Ihtiar Malaysia, AIM, Tekun Nasional serta beberapa institusi lain.
2: Hampir RM6 bilion untuk pinjaman bagi anak-anak muda, peniaga-peniaga kecil. Kerana negara ini harus prihatin, tak selesai hanya dengan kelang-kelang besar, syarikat-syarikat besar, industri-industri dan pelaburan dari luar. Dia mesti juga prihatin lihat kepada keperluan anak-anak di peringkat akar umbi. Itulah sebabnya mengapa kita adakan perjumpaan khas dan saya dah minta dalam tempoh minggu depan mereka turun.
1: Tambah Datuk Seri Anwar, hanya sekitar 6% usahawan yang menerima pinjaman daripada agensi terlibat sekaligus menunjukkan perlunya pendekatan lebih proaktif dilaksanakan.
2: Yang menerima pinjaman daripada semua badan-badan yang saya sebut tadi hanya sekitar 6%. Sebab itu saya kata, jangan tunggu dia datang ke pejabat. Minggu depan turun ke pasar, buka gerai, tanya anak-anak muda apa yang mereka perlukan.
1: Dalam hal lain, Perdana Menteri berkata setiap projek di bawah RMK13 mesti memberi manfaat dan dirasai terus oleh rakyat di lapangan. Beliau maklumkan perkara itu selepas mempengerusikan mesyuarat pembangunan daerah Seremban yang memberi fokus kepada aspek keperluan rakyat termasuk pendidikan, tempatan banjir, infrastruktur, kesihatan serta pengukuhan sosioekonomi. 54 kapal global Sumut Flotilla GSF kini berada di garisan kuning 2 iaitu kira-kira 340 batu nautika dari Pantai Gaza. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC, Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, dalam tempoh beberapa jam lagi, kapal-kapal berkenaan dijangka memasuki zon berisiko tinggi pada waktu malam. Potensi pemintasan oleh pihak rejim Zionis adalah sangat tinggi. Misi GSF kali ini melibatkan hampir 500 peserta antarabangsa daripada 45 negara yang digerakkan pelbagai kumpulan aktivis kemanusiaan dunia. Agenda pemerkasaan Bumiputera memerlukan kerjasama menyeluruh melibatkan kerajaan, industri, swasta dan masyarakat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, perkara itu dibincangkan ketika mempengerusikan mesyuarat kluster Kongres Ekonomi Bumiputera bagi meneliti hala tuju Pelan Transformasi Ekonomi Bumiputera 2035, Putra 35. Jelas beliau, perbincangan itu merangkumi aspek pendidikan, TVET, keusahawanan, teknologi baharu serta kesejahteraan rakyat demi memperkukuh masa depan negara. Kira-kira 50 kekosongan jawatan pengetua dan guru besar di seluruh negara telah diselesaikan. Menteri Pendidikan Farina Siddiq berkata ia bagi memperkukuh pengurusan sekolah termasuk aspek keselamatan, disiplin dan kebajikan warga sekolah.
3: Sekolah tidak boleh bergerak, tidak boleh dibina ekosistemnya tanpa kekuatan pentadbir. Jadi sebab itu di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia, kita melihat perkara ini dengan serius dan mengambil langkah untuk mengisi kekosongan ini dengan segera supaya isu-isu termasuk keselamatan dan sebagainya dapat kita atasi dengan segera.
1: Dalam pada itu, Fadina memaklumkan kira-kira 80% pertukaran guru yang diluluskan melibatkan pasangan jarak jauh. KPM turut memendekkan tempoh kelayakan permohonan pertukaran kepada 2 tahun bagi membantu kebajikan guru yang berjauhan dengan keluarga.
3: Dan yang lain-lain itu adalah berdasarkan isu kesihatan, isu yang terkait dengan keselamatan yang juga menjadi perkiraan kita. Jadi situasi ini kita sangat faham dan kita memang ambil kira semua permohonan-permohonan itu dan kita memang tujuannya adalah untuk menjaga kebajikan guru-guru kita.
1: Fadina Siddiq. Peruntukan penyelenggaraan dan naik taraf institusi pendidikan Islam di Negeri Sembilan langkah penting dalam memperkukuh pembangunan pendidikan Islam di negara ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, peruntukan itu bukan sahaja membantu memperbaiki kemudahan sedia ada, malah memberi impak besar terhadap usaha meningkatkan kefahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran Islam dalam kalangan masyarakat.
4: Dan kita juga hari ini akan menyaksikan sedikit penyerahan, iaitu penyerahan sumbangan selenggara naik dan taraf kepada lebih kurang 57 buah sekolah madrasah daripada sekolah agama, pondok, kafa dan juga tahfiz yang berjumlah lebih 5.54 juta ringgit. Jadi kita baiki, kita naik taraf kurang 57 buah di Negeri Sembilan.
1: Dr. Zulkifli Hassan. Berita seterusnya, Amerika Syarikat dilihat sebagai rangka kongsi utama dalam membangunkan sektor pertanian moden dan mampan bagi mendepani cabaran global termasuk perubahan iklim, gangguan rantaian bekalan dan ketidaktentuan geopolitik. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, Malaysia turut berhasrat meningkatkan kerjasama dan pelaburan dengan Amerika dalam sektor padi dan ruminan selain penanaman jagung bijirin secara besar-besaran bagi menyokong industri makanan haiwan domestik. Konflik Asia Barat. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi memaklumkan kerajaannya menerima mesej daripada Amerika Syarikat yang menunjukkan pentadbiran Presiden Donald Trump bersedia meneruskan rundingan bagi menamatkan perang di Asia Barat. Walaupun sebelum ini Trump dilaporkan menolak cadangan serta maklum balas Tehran terhadap pelan yang dikemukakan Washington. Serpihan kapal kargo yang rosak akibat kebakaran dan didakwa diserang pesawat tidak dikenali di Selat Hormuz tiba di Korea Selatan untuk siasatan. Menurut Kementerian Luar, dalam satu kenyataan, serpihan kapal berkenaan dibawa masuk melalui udara selepas perundingan dengan Kerajaan Emiriah Arab Bersatu bagi menjalani analisis terperinci oleh institusi khusus. Terdahulu, kapal kargo HMM Namu dilaporkan diserang dua pesawat tidak dikenali pada 4 Mei lalu sebelum mencetuskan kebakaran di bilik enjin. Perdana Menteri India Narendra Modi tiba di Emiriah Arab Bersatu bagi memulakan lawatan ke 5 negara yang dibayangi kebimbangan terhadap bekalan tenaga susulan konflik Asia Barat. Modi turut menegaskan kepentingan memastikan Selat Hormuz kekal bebas dan selamat demi kestabilan perdagangan tenaga global. India merupakan pembeli minyak ketiga terbesar dunia, bergantung besar kepada laluan Selat Hormuz untuk import minyak mentahnya yang kini terjejas akibat konflik tersebut. Sukan Liga Bola Sepak Malaysia akan menggunakan khidmat pengadil luar negara bagi mengadili perlawanan akhir Piala Malaysia 2025-2026 antara Johor Darul Takzim dan Kuching City FC di Stadium Nasional Bukit Jalil Sabtu depan. Ia melibatkan 4 pengadil luar negara termasuk 2 pembantu pengadil serta seorang pengadil video bantuan pengadil. Presiden MFL Dato' Abdul Ghani Hassan berkata pihaknya telah mengemukakan permohonan rasmi kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia untuk mendapatkan barisan pengadil terbaik bagi mengendalikan perlawanan berprestij edisi ke-99 itu. Jaguh berbasikal trek negara Muhammad Syah Firdaus Sahrum dan Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang masing-masing meraih pingat perak dan gangsa bagi acara Kirin pada Kejohanan Japan Trek Cup 1 di Velodrome Izu, Jepun. Pencapaian podium berganda itu turut memberi isyarat positif terhadap persiapan skuad negara menjelang beberapa kejohanan utama selepas ini termasuk Sukan Commonwealth dan Sukan Asia. Akhir sekali, Selangor mengambil langkah proaktif memperluaskan pembangunan sukan pickleball menerusi pelaksanaan program khas di 50 sekolah seluruh negeri bermula tahun ini. Exco Belia Sukan dan Keusahawanan Negeri Muhammad Najuan Halimi berkata, inisiatif strategik menerusi program pembangunan sukan pickleball Selangor atau Pickle Spark 2026-2027 itu melibatkan peruntukan sebanyak RM500,000 dan akan dilaksanakan di 5 zon seluruh negeri dalam tempoh 12 bulan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pinjaman hampir RM6 bilion disedia bantu peniaga kecil kembang perniagaan. 54 kapal GSF memasuki zon berisiko tinggi malam ini. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

15 Mei 2005, Mohamed Ismail dipilih penerima sulung Anugerah Guru Kurang Upaya Cemerlang. Pada hari ini dalam tahun 2005, Mohamed Ismail, guru cacat penglihatan sejak lahir, dipilih sebagai penerima sulung Anugerah Guru Kurang Upaya Cemerlang sempena sambutan Hari Guru 2005 Peringkat Kebangsaan di Seremban, Negeri Sembilan. Anugerah tersebut disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Hishamuddin bin Tun Hussein, Menteri Pelajaran. Guru Sejarah dari Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Seri Nilam, Kuala Terengganu-Terengganu itu mula menjadi guru sejak tahun 1981. Beliau berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Pengajian Melayu dan Sosiologi serta Diploma Sejarah dan Bahasa Melayu dari Universiti Malaya, UM. Beliau juga menyandang beberapa jawatan seperti Yang di-Pertua Persatuan Orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia dan Naib Presiden Pertubuhan Orang Cacat Penglihatan Malaysia.

Assalamualaikum, nama rasmi sama hari guru pada guru-guru seluruh Malaysia. Saya Cikgu Cinggu. Satu entiti yang patut diraikan. Kalian bukan hanya seorang guru dalam kelas, tapi kadang-kadang doktor yang merawat, kaunselor yang mendengar, ibu ayah yang mendengar rintihan anak-anak. Kadang-kadang kalian juga menjadi makcik lena, menjadi pagat, warden sebagainya. Kalianlah seorang guru. Dan saya yakin atas komitmen, disiplin, konsisten kalianlah mengeluarkan kami daripada letih dan lelah. Yang menaikkan belon itu bukan oleh belon, tapi isi dalam belon. Kalian meletakkan komitmen 100%. Tahniah cikgu-cikgu seluruh Malaysia. Saya mewakili diri sendiri dan mewakili parents mengucapkan ribuan terima kasih atas penat, letih, lelah, keluh kesah. Dan cikgu percayalah, redha Allah bersama cikgu. Selamat Hari Guru.

Ikmal kat sini. So kepada semua guru-guru yang hadir kat Malaysia, Ikmal nak ucapkan selamat Hari Guru. Terima kasih kerana dah mendidik kami daripada sekolah rendah sampai sekarang. Tanpa cikgu, siapalah kami. So lagi sekali Ikmal nak ucapkan semua selamat Hari Guru untuk guru-guru yang ada di Malaysia. KLFM, ini baru KLFM.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Kita kita mengenai guru ni ada perbezaan tau. Zaman kita, zaman saya, zaman air, zaman kulin, cikgu-cikgu ni ada pelbagai versi lah.
2: Kalau cikgu dulu-dulu kan, kalau kita nampak je, kita sorok belakang mak. Tak takut. Sebab ada ramai cikgu yang garang. Tapi sekarang ni, kalau ada cikgu bekerja tau, anak murid pergi kat cikgu tu sebab cikgu buat konten TikTok.
3: Sebabkan guru kelas saya ni agak garang kan, dia suruh cikgu disiplin yang datang kelas saya, ajak saya keluar. Saya keluar pergi depan tu untuk rotan kaki saya sebab saya tak buat kerja sekolah lah.
1: Teringatlah pada cikgu saya dululah. Dia teringin anak perempuan. Tapi anak muridnya kebanyakan lelaki yang menyambut hari lahir tu, anak murid lelaki. Dia bagi skirt dekat budak tu. Sebab dia nak anak perempuan, anak murid nak jaga hari cikgu dia pakai skirt tu. Contoh male budak tu.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
2: Ini para

0: Jom layan RNRKL.
1: Assalamualaikum, 16 Mei sama hari guru pada guru-guru seluruh Malaysia. Saya Cikgu Cinggu. Satu entiti yang patut diraikan. Kalian bukan hanya seorang guru dalam kelas, tapi kadang-kadang doktor yang merawat, kaunselor yang mendengar, ibu ayah yang mendengar rintihan anak-anak. Kadang-kadang kalian juga menjadi makcik lena, menjadi pak gad, warden sebagainya. Kalianlah seorang guru. Dan saya yakin atas komitmen, disiplin, konsisten kalianlah mengeluarkan kami daripada letih dan lelah. Yang menaikkan belon itu bukan warna belon, tapi isi dalam belon. Kalian meletakkan komitmen 100%. Tahniah cikgu-cikgu seluruh Malaysia. Saya mewakili diri sendiri dan mewakili parents mengucapkan ribuan terima kasih atas penat, letih, lelah, keluh kesah. Dan cikgu percayalah, redha Allah bersama cikgu. Selamat Hari Guru.

0: Ini baru KL.
1: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
2: Dulu saya rajin mandi sungai tau. Mandi sungai, lepas balik sekolah mandi sungai. Tengah-tengah menari Kuala Lentang. Menari tak ada. Berenang Kuala Lentang tu.
3: Kuala Lentang
2: dah sampai saya rasa macam suka Olimpik dah. Saya kat ujung tu, saya terpegang kaki. Tengok atas, bapak saya.
3: Lepas tu kena rotan lah.
2: Dia kejarnya. Saya lari dalam air. Dalam air tu juga bapak saya kejar. Macam kuliah nak manja kan. Tak pernah kena macam ni.
3: Tak ada. Saya dulu kan, nak cerita pasal anak manja ni. Bapak saya pergi kedai. Atas bawa saya. Saya kecil je lagi kan. Saya punya sakit hati. Saya ambil batu tu, saya gores kereta bapak saya. Macam gores dah menang.
2: Lepas tu bapak awak buat apa kat awak?
3: Bapak saya tak balik lagi. Mak saya gores dah menang yang kau. Ada kejar saya guna rotan.
2: Lepas tu dia gores dah menang awak pula lah. Betul. Itulah hadiah dia. Gores dah menang, dapat sebatan sekali. Okay.
1: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL, 6 pagi hingga 10 pagi.
4: Saya Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran. Teruskan mendengar KLFM. Ini baru KL.

sebentar lagi azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu

Hai kawan, assalamualaikum. Ikmal kat sini. So kepada semua guru-guru yang ada dekat Malaysia, Ikmal nak ucapkan selamat hari guru. Terima kasih kerana dah mendidik kami daripada sekolah rendah sampai sekarang. Tanpa cikgu siapalah kami. So lagi sekali Ikmal nak ucapkan semua selamat hari guru untuk guru-guru yang ada di Malaysia. KLFM, ini baru KL.

0: 16 Mei 1972, Sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan Pertama. Sambutan Hari Guru secara besar-besaran mula diraikan buat pertama kalinya pada 16 Mei 1972. Tarikh 16 Mei dipilih sebagai Hari Guru kerana pada tarikh tersebut, dalam tahun 1956, Majlis Undang-Undang Persekutuan Tanah Melayu menerima cadangan-cadangan laporan jawatan kuasa pelajaran yang kemudiannya dikenali sebagai Dasar Pelajaran Kebangsaan. Pada tahun 1971, Yang Berhormat Hussein On, Menteri Pelajaran, mengisytiharkan 16 Mei sebagai Hari Guru. Tema sambutan Hari Guru pada tahun 1972 ialah peranan guru-guru dalam pembangunan negara. Ketika itu, perutusan daripada Menteri Pelajaran diedarkan ke semua negeri untuk dibacakan semasa majlis sambutan. Perutusan ini dibacakan oleh Ketua Pegawai Pelajaran atau Pengarah Pelajaran Negeri masing-masing. Siaran akhbar turut dikeluarkan sebagai panduan kepada sekolah-sekolah yang menganjurkan program dan aktiviti sempena sambutan Hari Guru yang diadakan di setiap negeri.
1: KL FM, ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL.
2: KL FM. Ini

0: LFM. Hujung minggu KL.
1: Hujung minggu anda membosankan? Kini tidak lagi. Anda boleh dengarkan lagu-lagu yang best-best tanpa henti selama 2 jam setiap hari Sabtu 7 hingga 9 pagi hanya di KL FM. Ini baru KL.